ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

Ima jedan kraj za kojim čeznem svake noći, jer je prva ljubav ta rodila se tu. Maštajući sad u onaj kraj ja želim

0: porrada.
1: Ježi.
2: O, babe jedne. Tu je.
3: Sjena pukne, srt pukne. Sjena dahne, život sahne.
2: Tu je.
0: Ko? Nemoj me plašiti.
2: Ona. Grobarica Svesiona koja ništi hara gazi što po njenoj niče stazi.
1: Gdje?
2: Tu je.
0: Gdje? U bunaru.
4: Svi mačke, svinje, krave, miševi, štakori, buhe, komarci, sve to ona poždere.
0: A kad ptica uleti u kuću, za njom ulječi smrt.
1: Ali ako odleti na jug, to je sreća.
0: Ne, nije tako, nije tako. Uvijek ide od juga prema sjeveru.
1: Ne, ide od istoka prema zapadu.
0: Ma, glava ti je na zapadu.
1: A tebi je guzica na istoku.
0: Eto, tako ti je to. Neko je glup, neko nije glup.
1: A ti meni sol pamet.
4: Stanite!
1: Nagni se, nagni,
0: da. Da ne bi, jeli, nagni se ti.
5: Sjena pukne.
3: Srce pukne. Sjena dahne.
5: Život zadne.
0: Budalo, budalo, mislio sam da je ona.
1: Ne, to sam ja, ništa mi, Boži sluga.
0: Jeli, ti ćeš mene zafrkavati. Evo ti na!
1: Propuću, batine, skriknice, jeli. Dao Bog da krepaš kako krepala mačka.
0: Dobro sam ga splatio, a? Jeli, ti ćeš meni, sjeno hukne, srce pukne, jeli?
3: Sjena dahne, život sahne.
0: Majko Božja i svi svet.
4: Majko Božja i svi sveti.
3: Sjena dahne, život sahne.
4: Strašno, ženo. Bježi.
3: Dobro, ti me nećeš pa će drugi. Ali čuj me, u svem selu štediću čeljad cijelu. Žrtvu obrah si jedinu, glavu smrvih tvome sinu. Ajde, jelo, ne prkosi, u selo me brže nosi. Sve će kuće smrt obredit, ali tvoju hoću štedit.
4: Ne, sina, njega ne dam.
3: Dobro, slušaj. Šušti selom bijela sjena uz ulicu niz ulicu. Svaku dirnu kolibicu tek bije jedna pošteđena.

Ase leži Asta. Bokčina zlousi čakči. Ležim, a ne leži mi se. Kako bih rado sad pred veče s tebom kroz livade prošetala i onaj poljubac što si isko, a ne dobio, ti dala. Pa da i nebo pukne, ne bi mi bilo žal ni stid. Namirniče, ne tiči mi kam, nek oni koji ne čine, učine što ja ne učinih, jer ja tek sad znam kako dušu perže neispunjena davanja. 1422. ljeta, kad se radovaše sretni, a ja zmreh.

vid. Šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo